so o be nini ho o be nini che na ni wanyam tani awa tia nano sano tia de tia asa se dina mo ya kwa sema Yehowa.

ya me chame ni me catabo. Ora ya zwe makaba ba. Mara masi. Bayem rahu.

asase a yete su e wo wura na bamba ya me kan ho asem wase ye frem mia na mia na nyam kupo a oti asada ose mine nyam mia menim ne mechi obi a enka no ho na tra se o ye pra ku pra nyam kupo ah Sanya mi na mi dinu wa dance ya tro. Sa sa wudo wuto so. Na sa wudo wura shani mwa. Ah, o mu wadi mwase. O mu wadi mwase. O mu no da. Ah.

sam ah yi da te ya nya ni kase eh o kwa ni nyame ya peja ni di ya chunchum ni di ono na waye ah asi